چلو جی, بندہ یہ بندہ سے باتیں کرتا خاص ہے اور رہوں گا جی آپ کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کا خزانہ لے کے, جو کی ہے جی فن ایشیا ریڈیو. دس پارٹ آف دا شو از براٹ ٹو یو بائی آئی اے این ٹی, جن کا ایونٹ ہے جی آپ کے لیے 15th of August, 15 اگست کی سیلیبریشن ہے جی. اینڈ دس ایونٹ دے ہیو بین ڈوئنگ اٹ فار 80 ایئرز. جی ہاں, 80th انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشن براٹ ٹو یو بائی انڈیا ایسوسیشن آف نارتھ ٹیکسس. اس کے لیے آپ ڈیٹ مارک کر لیجیے اپنی, وچ از آن دا 15th of August, اینڈ دس ٹائم اٹ از رائٹ ہیئر ان فرسکو. سب سے اچھی بات کیا ہے, سب سے اچھی بات یہ ہے جناب کہ دس ون از گوئنگ ٹو بی انڈورز. لوکنگ ایٹ دا سمر ہیٹ, وی آر برنگنگ دس ایونٹ انڈورز اینڈ اٹس کمپلیٹلی فری فار ایوری باڈی. اوتھینٹک فوڈ اسٹالس ہوتے ہیں, میجورٹی آف ڈالس ریسٹورینٹس کم اینڈ پارٹیسپیٹ. ایک بہت بڑا پریڈ, کلچرل پرفارمنسز, لائیو میوزک, شاپنگ اینڈ این انکریڈیبل ڈرون شو اینڈ فائر ورکس فنالے. پوری فیملی کو لائیے, اپنے فرینڈس کو ساتھ لائیے, اینڈ بی اے پارٹ آف نارتھ ٹیکسس بگیسٹ انڈیاز انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشن. IANT آنند بازار 2026, اینڈ دس از ایٹ دا کمیریکا سینٹر ان فرسکو. 2 بجے آن ورڈ یہ ایونٹ ہے جی آپ کے لیے کمپلیٹلی فری فار دا فیملی. لیٹ ایوری باڈی نو اینڈ مارک یور کیلنڈرز, سیٹرڈے آگسٹ 15th دس ون از کمنگ اپ. آل رائٹ, ود دیٹ آئی ایم گونا ٹیک یو ٹو اے ٹریک. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال مجھے آپ سے پوچھنا ہے, اور سوال یہ پوچھنا ہے کہ اگر آپ نے, لیٹ سے اگر آپ نے اپنی بیوی کو بولا کہ کچھ اچھا بناؤ اور اچھا بناؤ, یا تم ایک کام کرو, بیوی سے آپ نے یہ پوچھا ہو کبھی کہ تم جو سب سے اچھا بناتی ہو وہ بنا دو, تو آپ کی پتنی نے کیا بنایا؟ When you asked your wife کہ جو تم سب سے اچھا بناتی ہو تم وہ بنا دو, اس نے کیا بنایا؟ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. کریٹو آنسرز آر ویلکم. جو دے گا موسٹ کریٹو آنسر اس کو ملے گا جی فورٹ ورتھ انڈیا بازار کی طرف سے ایک گفٹ ہیمپر ایبسلیوٹلی فری. ناؤ لیٹ می ٹیل یو کہ یہ جو گفٹ ہیمپر ہے یہ آپ کو فورٹ ورتھ والے انڈیا بازار سے ملے گا, جو کہ اب کھل چکا ہے جی. اینڈ دس از اے گریٹ نیوز فار پیپل دیٹ لیو ان کیلر, ہرسٹ, ہیسلٹ یا فورٹ ورتھ. 5152 کوادرنٹ وے ان فورٹ ورتھ از دی ایڈریس, دیٹس 5152. آف کورس یو آل نو کہ انڈیا بازار میں ساری گروسریز ملتی ہیں, چاہے اسنیکس ہوں, اسپائسیز ہوں, پروڈیوس ہو, دس از دا ریئل ڈیل. ناؤ بتائیے کہ آپ نے بیوی کو بولا ہو, بیگم مائی ڈارلنگ, وہ بناؤ جو تم سب سے اچھا بناتی ہو, تو انہوں نے کیا بنایا؟